Evet.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: 97,9 MHz. Strašno dobra frekvencija.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici i ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: sam Dražen Zečić, vi slušate Radio Zlatar 97,9 MHz. I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
1: Danas na 31. godišnjicu oslobođenja Knina prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja i odajemo zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, bez čije hrabrosti sada ne bismo živjeli u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Njima i njihovim obiteljima, svim Zagorkama i Zagorcima, te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Danas na 31. godišnjicu oslobođenja Knina prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja i odajemo zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, bez čije hrabrosti sada ne bismo živjeli u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Njima i njihovim obiteljima, svim Zagorkama i Zagorcima, te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

9. sati, želimo vam dobar dan. Na početku vijesti čestitke uz današnji praznik. Diljem Hrvatske slavi se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Ujedno se obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Dan pobjede obilježava se raznovrsnim prigodnim programima, a središnja državna proslava i ove godine u Kninu. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja u Zlataru je jučer odana počast svim hrvatskim braniteljima i preminulima za Hrvatsku. Kod spomen križa na gradskom groblju, polaganjem cvijeća i paljenjem lampiona počast su odali gradski vijećnici, djelatnici gradskog upravnog odjela i predstavnici braniteljskih udruga. Nastavak je danas u Belcu gdje se slavi i blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Svečana sveta misa od crkve Svete Marije Snježne u Belcu počinje u 11 sati. U oči Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice akcije Oluja u Krapini je u utorak održana središnja županijska svećenost kojom je odana počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama domovinskog rata u znak sjećanja na 5. kolovo za 1995. kada je u sklopu Oluje oslobođen Knin. Polaganjem vijenca i sjeća braniteljima koji su svoje živote položili na oltar domovine, poklonili su se članovi njihovih obitelji, članovi braniteljskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, predstavnici državnih i županijskih institucija te zagorskih gradova i općina. Kako je istaknuto, naša sloboda plaćena je životima hrvatskih branitelja i civila i njihova nas žrtva obvezuje da čuvamo istinu o domovinskom ratu i prenosimo je mladim naraštajima. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura došlo je do značajnog pada razine vode na izvorištima lokalnih vodovoda na području općine Mače. Oko trećine općinskih žitelja koristi vodu iz lokalnih vodovoda, zbog čega je odgovorno i racionalno korištenje vode od iznimne važnosti. Ističu u općini i pozivaju korisnike da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe, to jest da je ne koriste za zalijevanje okošnica, vrtova i travnjaka te ostale aktivnosti koje nisu nužne. Dio kućanstava ima priključak na zagorski vodovod i pomažu susjedima, pa trenutno

0: nije potrebno organizirati opskrbu pitkom vodom cisternama, stoji u objavi općine Mače. Zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura i radi sigurnosti svih sudionika odgađaju se pojedina događanja programa uz dan općine Konjšćina. Tradicionalni dječji skup planiran za 5. kolovoza, odnosno za danas, odgađa se, kao i dječji dan predviđen u petak 7. kolovoza te biciklijada, koja je bila najavljena za nedjelju 9. kolovoza. Iz općine Konjšćina poručuju kako će se sve navedene aktivnosti realizirati kada padnu temperature i nastanu povoljniji vremenski uvjeti. O novim terminima javnost će biti pravovremeno obavještena.
1: Vremenska prognoza.
0: A prognoza isto kao i protekli dan, a zapravo puno dana proteklih i danas, sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 38. U Zlataru je upravo sunčano, toplo, a možemo reći već i vruće, jer od 9 sati mjerimo 27 celzijevih stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukal.

volim i da svaku noć si tu. Ti ne znaš da me imaš u svakom pogledu. Ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Boge, moj dragi, oe te prosim, prije podelka.
2: Točno je 10, da i ove srijede nešto potpuno drugačije. Nakon što odslušamo današnji hit dana, čućemo vaše prijedloge za iduću srijedu i glazbene želje za danas. A što ćemo drugo staviti za hit dana danas nego jednu čisto prigodnu? Hit dana Dražen Žanko.

Tako, čuli smo današnji hit dana 466 665 466 885 su brojevi. Naravno može i na WhatsApp 915545573. Prijedlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas.

Vrhu nad Stoplinskog vala, barem tako kažu da će biti danas i sutra, donosi već 30 vani u plusu. I danas maksimalac ide do 38 kao i jučer. Nešto slično i sutra. A što se cesta tiče...

0: koliko vidim nema nekih ozbiljnih situacija. Posebna prometna regulacija naravno u Kninu, a ostalo više manje u redu. Nismo tu odavna, svi moraju znati. 10.30 Radio Burza, u 11 još jedne vijesti. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mora
1: da iduću srijedu, daleko sam od tebe, od Enesbić, Snitova, Anđaku, iz Gregurovca, Latin, rođendan, lijepo ga pozdravljam, njegove društve, i mora pesma rođendanska.
0: A daleko sam od tebe, od koga?
1: Nadam kako se to zove i te.
0: A tak se zove pjesma sigurno?
1: Da, tako se zove, ja.
0: Onda bom valjda naša. Može Zorica,
1: ajde,
0: pozdrav?
1: Ajde, lijepo, pozdrav Bog. Branili smo
0: časno, mi... 466-665 i 466-885, rekoh i WhatsApp 091-554-5573. Slobode, ginuli za ludu. Prijedlozi za iduću srijedu i želje za danas. Uz put i obavez kupcima poduzeća Price Super da će prodavalnica Price Super u Zlataru kraj crkve raditi ove nedjelje 9. kolovoza od 7 do 12. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
2: Ja bi za danas kraj kapije zaplakala majka.
0: Kraj kapije.
2: A za drugu srijedu prokleta sudbina.
0: Prokleta. Dobro zapisano.
2: Hvala, lijepi vam pozdrav i ugodan dan vam.
0: Marija, pozdrav i vama, čujemo se. 466-665 i 466-885. Prijedlozi za iduću srijedu i želje za danas. Tako izgleda i danas srijedom. Da smo ono kod prošle srijede malo doradili, pa smo stavili jednu prigodnu za hit dana.

0: Idemo dalje, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, Dalibore, lijepi pozdrav i vama.
0: Recite, Štefice.
1: Kak ste mi?
0: Evo, jesam.
1: A vruće?
0: Pa nije. Ovdje nije ugodnih 24 je tu, ne, nije kovatne.
1: Tako je, ugodne, tako je.
0: Recite.
1: Eto, niti ne znam koju bih dala za iduću srijedu. Neka bude lijepa nam je naša mama.
0: Lijepa naša mama, može.
1: To sam se samo tak brzo uhitila.
0: Aha.
1: No, imam danas Slavlje, ima mi sin rođendan, pa ću imati puno uzvanika, pa ovim prigodom želim sve najbolje, samo da mu Bog da puno zdravlja, da se izvuče iz svoje bolesti, da mu žele cijela obitelj, mama i svi prijatelji njegovi, njegova djeca, njegova unučica mala koja ga puno voli, on nju, pa bi htjela da mi za njega odsvirate Sine moju Thompsona. I još jednu neku tako prigodnu.
0: Može, dogovoreno.
1: Može, da li bora?
0: Može.
1: Lijepi pozdrav, ugodan sada dana.
0: Štefice, pozdrav i vama.
1: Hvala, dobar.
0: Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Gospodine Hengršiću.
0: Šestite, gospodine.
2: Kako ste? Vi ste Slovenac danas, vi djelate. Sloveni djelaju.
0: A pa vi što? Pa smo rekli da mu tebi dali državljanstvo.
2: Aha, ali eto, zato sam išao.
0: Pa ja sam se počeo privikavati. Počeo sam se privikavati na situaciju.
2: Aha, super, dobro.
0: Rekli ste da vi možete riješiti papirologiju, pa dalje više neće uopće ništa pitavati onda.
2: Dobro, dobro. Bomo
0: što ćemo?
2: Probali. Dajte mi za danas i za drugi tjedan. Ljubav vojnika.
0: Ljubav vojnika.
2: Tako.
0: To ja imam.
2: Imate 100%. Bela, Krila noći.
0: A to, Krila noći? Gdje ste pa to uspuknuli?
2: Iz naftalina.
0: Čekajte da vidim za svaki slučaj. Da, imam naravno. Može, da. Dogovoreno.
2: Dobro, pozdrav u Zagorje. Ovima u Zajezdu, ovima na Pece i tako.
0: I pozdrav u Sloveniju na kraju.
2: I jednima u Zlatar. Ugodan dan.
0: Također.
2: Vruće. Pa tu je bolje vruće. Jučer je bilo, jer tu je sam beton.
0: Jeba, čujte, kaj ste sad v Ljubljani? Pa mogli bi sad finalno u Zagorju?
2: Pa sam imao danas već ujutro obaveze.
0: Pa jo, da, kod vas je radno.
2: Da, da, radno, da.
0: Moram ja tu tako papirologiju riješit čim prije.
2: Dobro, ugodan dan.
0: Sebastijane, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, Bog. Nova zora
0: rudi. 665-885. Hrvatska se budi. Tu na našoj. 30 je već vani, ako je to uopće bitno. Biće tako i danas i sutra. Tek možda u petak nešto drugačije. Temperatura, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Recite.
3: Ja bi za iduću srijedu predložila Bolji čovjek od Borne.
0: Bolji čovjek, dobro, za danas?
3: Za danas bi zelenu travu doma mog.
0: Nije se posušila?
3: Pa skore do kraja, tak da sam same vrhe pokosila, s kosu običnu.
0: A dobro, doći će opet i zelena.
3: Bude još do jeseni, bumo još mi puno put flakseli.
0: Ko puno?
3: No, ajde, ugodan dan.
0: Također,
3: hvala vam lijepa.
0: Također lijepi pozdrav.
3: Bog.
0: Ne pušta se lako. Prikupilo mi se prijedloga i želja. Ona tvrdoj stini svoju povijest piše. Tom ne može niko. 466-665 i 466-8885. Ivanka na WhatsAppu piše: prijedlog Još uvijek te volim, Vrući kaj, a glazbena Snježana. Da, čisto prigodno, moram priznati, evo, Ivanka zna pogoditi pravi tajmi. Odmah vam bude malo lakše čim čujete Snježnu pjesmu. Ništa ne zvoni više. Ovo na WhatsAppu Kemon sam prepisao. Naravno, i današnjeg dana odslušat ćemo još jednom u cijelosti i više puta tijekom današnjeg dana. A u 10.30, ako imate što za prodati, je Radio Burza. Da.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 06 05 65 65, SMS 666 705, Radio Burza. Dobar dan.
1: Dobar dan, može jedan oglas?
0: Recite.
1: Prodaje se svinjska polovica oko 50 kg na broj telefona 462547. Hvala.
0: Molim pozdrav. Dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem domaći paradajz za jelo i krastavce malo veće, to je druge klase za kiselinje. Upitati na 091 926 1142. Znači paradajz za jelo i druga klasa krastavaca za kiselinje 091 926 1142. Hvala.
0: Molim lijepo pozdrav. Zatim se prodaju odojci na 091 730 1141. Vama dobar dan.
3: Dobar dan, Burza.
0: Da, recite.
3: Prodajem bijelo sortno vino, veću količinu. Na broj 091 577 8929.
0: Zapisano.
3: Hvala.
0: Molim pozdrav. Svega imamo danas, odojci 091 730 1141, polovica 50 kila 462547, paradajsi krastavci 091 926 1142 i bijelo vino 091 577 8929. 06 05 65 65 SMS 666 705. Podsjetnik na radno vrijeme poduzeća Pravi Super kod crkve ove nedjelje 9.8. radi od 7 do 12.

0: utihnuli telefoni. Ponovit ćemo još jednom, dakle, bijelo vino 0915778929, paradajz i krastavci 0919261142, svinjska polovica 50 kila 462547 i odojci na 0917301141. Sljedeća burza u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: ono. Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: Danas na 31. godišnjicu oslobođenja Knina prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja i odajemo zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, bez čije hrabrosti sada ne bismo živjeli u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Njima i njihovim obiteljima, svim Zagorkama i Zagorcima, te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije, iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu začetju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila 6. kolovo za danom žalosti. Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe. Dan žalosti 6. kolovoza proglasile su i općine Sveti Križ, Začetje i Bedekovčina. Općina Zlatar Bistrica objavila je javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu sukladno programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području općine. Pravo ostvariti mogu liječnici medicine opće prakse koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme ordinaciji u Zlatar Bistrici i to na način i pod uvjetima propisanim programom. Iznimno, pravo mogu ostvariti liječnici koji su zaposleni na određeno vrijeme najmanje na 3 mjeseca kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili korištenje prava na rodiljni ili roditeljski dopust liječnika koji je zaposlen na određeno čije pravo na ostvarenu mjeru miruje. Poticajna naknada može se ostvariti u neto iznosu od 5000 eura godišnje. Rok za prijavu je 10. kolovoz. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok najavljuje ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi od 14. do 21. kolovoza u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Građani će krv moći darovati na više lokacija u Zagorju. Većina akcija održavat će se u Zelenoj dvorani u Zaboku, a krv će se moći dati i u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice u prostorijama DVD-a Sveti Križ Začetje te u srednjoj školi Bedekovčina. Iz Gradskog društva Crvenog križa Zabok pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to žele postati, da se odazovu akcijama. U Novom Golubovcu još traju dani sporta i zabave, a danas u 16 sati najavljeno je finale veteranskog turnira između Miholjanskog Rudara i Poznanovičkog Kinkopa. Utakmica za 3. mjesto turnira seniora između Rudara Dubrava i Lepoglave je otkazana, dok će finale u 19 sati igrati Bedekovčina i Jedinstvo. U 17 sati je najavljena pripremna utakmica Golubovec Vartex Varaždin. Dio događanja na sportskom centru Štercije i Velika Tombola, čije je izvlačenje danas u 18 sati. Tombola s vrijednim nagradama može se kupiti danas do 12 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: A što reći, ponavljamo se, sunčano i vruće, vjetar slab, najviša temperatura danas do 38, u Zlataru u 11 sati mjerimo 32. Bile su to vijesti koje tonski realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukalu.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od cvijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

Diljem Hrvatske slavi se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Ujedno se obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile se okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena takozvana Srpska krajina. Oslobođeno je 10.404 km za 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile se okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena takozvana Srpska

crkvama se služe svete mise. Dan pobjede obilježava se raznovrsnim prigodnim programima, a središnja državna proslava i ove godine održana u Kninu. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja u Zlataru je jučer odana počast svim hrvatskim braniteljima i preminulima za Hrvatsku. Kote spomen križa na gradskom groblju, polaganje cvijeća i paljenjem lampiona počast su odali gradski vijećnici, djelatnici gradskog upravnog odjela i predstavnici braniteljskih udruga. Nastavak proslave 5. kolovoza je u Belcu, gdje se slavi blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Krapini je utorak održana središnja županijska svečanost kojom je odana počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama domovinskog rata u znak sjećanja na 5. kolovoza 1995. kada je u sklopu Oluje oslobođen Knin. Polaganjem vijenca i svijeća braniteljima koji su svoje živote položili na oltar domovine poklonili su se članovi njihovih obitelji, članovi braniteljskih udruga proizašli iz domovinskog rata, predstavnici državnih i županijskih institucija te zagorskih gradova i općina. Prigodnim govorima obratili su se predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja, pripadnik 103. brigade HV-a Branko Kos, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović i zamjenica krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek. Kako je istaknuto, naša sloboda plaćena je životima hrvatskih branitelja i civila i njihova nas žrtva obvezuje da čuvamo istinu o domovinskom ratu i prenosimo je mladim naraštajima. Domovinski rat bio je pravedan, obrambeni i oslobodilački rat, te ne smijemo dopustiti iskrivljavanje povijesnih činjenica niti umanjivanje veličine hrvatske pobjede, istaknuto je na svečanosti u Krapini. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu začetju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza Danom žalosti. Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost sa području županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe. Dan žalosti 6. kolovoza proglasile su i općine Sveti Križ Začetje i Bedekovčina. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura došlo je do značajnog pada razine vode na izvorištima lokalnih vodovoda na području općine Mače. Oko trećine općinskih žitelja koristi vodu iz lokalnih vodovoda, zbog čega je odgovorno i racionalno korištenje vode od iznimne važnosti, ističu u općini i pozivaju korisnike da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe, to jest da je ne koriste za zalijevanje okućnica, vrtova i travnjaka te ostale aktivnosti koje nisu nužne. Na vodozahvatu u naselju Špoljari ovih je dana provedena rekonstrukcija zahvata, čime su u posljednje dvije godine obnovljena sva tri izvorišta lokalnih vodovoda. Unatoč tome, zbog izrazito slabog prirodnog pritoka, potrebno je vrijeme kako bi se izvorište ponovno stabiliziralo. Smanjeni dotoci zabilježeni su i na ostalim lokalnim izvorištima, ističe općinska načelnica Mladen Kamnik-Ulić-Šimunec. Dio kućanstava ima priključak na zagorski vodovod i pomažu susjedima, pa trenutno nije potrebno organizirati opskrbu pitkom vodom cisternama, stoji u objavi općine Mače. Zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura radi sigurnosti svih sudionika odgađaju se pojedina događanja programa uz dan općine Konjšćina. Tradicionalni dječji skup planiran za 5. kolovoza odgođen je, kao i dječji dan predviđen za petak 7. kolovoza te biciklijada koja je bila najavljena za nedjelju 9. kolovoza. Iz općine Konjšćina poručuju kako će se sve navedene aktivnosti realizirati kada padnu temperature i nastanu povoljniji vremenski uvjeti. U novim terminima javnost će biti pravovremeno obaviještena. Iz Konjšćine pozivaju građane da vikend provedu uz zabavu, druženje i program pod šatorom kod starog grada, gdje navečer nastupaju Siniša Biško, DJ Kaluđi, Maja Šuput, grupa Domino i Dina Kurdi Luna Band.
Općina Zlatar Bistrica objavila je javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu sukladno programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području općine. Pravo ostvariti mogu liječnici medicine opće prakse koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme u ordinaciji u Zlatar Bistrici i to na način i pod uvjetom

0: uvjetima propisanim programom. Iznimno, pravo mogu ostvariti liječnici koji su zaposleni na određeno vrijeme najmanje na 3 mjeseca kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili korištenje prava na rodiljni ili roditeljski dopust liječnika koji je zaposlen na neodređeno, čije pravo na ostvarenu mjeru miruje. Poticajna naknada može se ostvariti u neto iznosu od 5000 eura godišnje. Rok za prijavu je 10. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok najavljuje ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi od 14. do 21. kolovoza u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Građani će krv moći darovati na više lokacija u Zagorju. Većina akcija održat će se u zelenoj dvorani u Zaboku, a krv će se moći dati i u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, u prostorijama DVD-a Sveti križ Začetje te u srednjoj školi Bedekovčina. Iz gradskog društva Crvenog križa Zabok pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to žele poslati, da se odazovu akcijama i svojim humanim činom pomognu u spašavanju života.
1: Sport.
0: Zlatarsko sportsko društvo Lastavica organizira danas redovno kolo ljetne lige Puljek. Zbog ekstremnih vrućina termin je pomaknut pola sata kasnije, tako da je start u 19 sati kod Lastinog doma. Lastavice su i u proteklih 10 dana bile na raznim trgačkim natjecanjima. Na kupu Međimurja u glavnoj utrci na 5,9 km sudjelovao je Krunoslav Špoljar i osvojio 3. mjesto ukupno i 1. u kategoriji M20. Utrku građana dugu 3,1 km Stjepan Špoljar završava na 41. a Marija Špoljar na 68. mjestu. Čelni čovjek sportskog društva Ranko Mihulić bio je na 2 zahtjevne utrke u Zadru. U Park šumi Musapstan u kupu Oluje istrčao je šumski kros na 5 km 33. od ukupno 52 sudionika, 4. u svojoj kategoriji. Već dan kasnije trči također 5 km atletske utrke Pozdrav domovini na užarenom asfaltu Višnjika i plasira se na 31. mjesto od 66 sudionika te osvaja 2. mjesto i srebrnu medalju u kategoriji M60. U Novom Golubovcu još traju dani sporta i zabave, a danas od 16 sati igra se finale veteranskog kupa između Mihovljanskog rudara i Poznanovičkog Inkopa. Utakmica za 3. mjesto turnira seniora između Rudara Dubrava i Lepoglave je otkazana, dok će finale u 19 sati igrati Bedekovčina i Jedinstvo. Dio događanja na sportskom centru Šterci je Velika Tombola, čije je izvlačenje danas u 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za 4. 6. kolovoza. I sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab. U drugom dijelu noći zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak koji u petak donosi niže temperature. Najniža jutarnja temperatura sutra od 17 do 20, a najviša dnevna sutra do 38 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13.30, vrijeme za drugu današnju Radio Burzu. 0605-65-65, SMS 666-705. U prošloj prodavali se odojci na 091-730-1141. Zatim polovica svinjska od 50 kila na 462547, pa paradajsi krastavci na 091-926-1142 i bijelo vino na 091-577-8929.

0: podsjetnik na radno vrijeme poduzeća pravi super ove nedjelje. Dakle, nedjelja 9. kolovoza, prodavonica gore kod crkve radi od 7 do 12 sati. Pogled na termometre veli 37. Vjetar nekih 10 km na sat, 1014 milibara tlaka zraka. Nema nekih naznaka danas za neke pljuskove i grmljavinu. Čak se je ona opcija s petka pomaknula na subotu, ali nešto malo. A pošto telefoni šute, najavit ćemo zadnju današnju burzu u 17, to ćete odraditi s Martinom. Odjava priče i naravno pozdrav svima do sutra.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

Marketing Radija Zlatar. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Restoran Purga, Zlatar Visica, nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga, Zlatar Bistrica.

0: Danas na 31. godišnjicu oslobođenja Knina prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja i odajemo zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, bez čije hrabrosti sada ne bismo živjeli u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Njima i njihovim obiteljima, svim Zagorkama i Zagorcima, te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Diljem Hrvatske slavi se dan pobjede domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja. Ujedno se obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile se okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena takozvana Srpska krajina. Oslobođeno je 10.404 km² ili 18.4% ukupne površine Hrvatske. U operaciji su poginula 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaje se počast polaganjem vjenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja, a u crkvama se služe svete mise. Dan pobjede obilježava se raznovrsnim prigodnim programima, a središnja državna proslava i ove godine održana u Kninu. Uz dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja u Zlataru je jučer odana počast svim hrvatskim braniteljima i preminulima za Hrvatsku. Kod spomen križa na gradskom groblju, polaganje cvijeća i paljenje lampiona počast su odali gradski vijećnici, djelatnici gradskog upravnog odjela i predstavnici braniteljskih udruga. Nastavak proslave 5. kolovoza je u Belcu, gdje se slavi i blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Krapini je utorak održana središnja županijska svečanost kojom zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene

0: udruga proizašli iz Domovinskog rata, predstavnici državnih i županijskih institucija te zagorskih gradova i općina. Prigodnim govorima obratili su se predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja, pripadnik 103. brigade HV-a Branko Kos, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović i zamjenica krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek. Kako je istaknuto, naša sloboda plaćena je životima hrvatskih branitelja i civila i njihova nas žrtva obvezuje da čuvamo istinu o Domovinskom ratu i prenosimo je mladim naraštajima. Domovinski rat bio je pravedan, obrambeni i oslobodilački rat, te ne smijemo dopustiti iskrivljavanje povijesnih činjenica niti umanjivanje veličine hrvatske pobjede, istaknuto je na svečanosti u Krapini. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu začetju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza Danom žalosti. Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost sa području županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe. Dan žalosti 6. kolovoza proglasile su i općine Sveti Križ Začetje i Bedekovčina. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura došlo je do značajnog pada razine vode na izvorištima lokalnih vodovoda na području općine Mače. Oko trećine općinskih žitelja koristi vodu iz lokalnih vodovoda, zbog čega je odgovorno i racionalno korištenje vode od iznimne važnosti, ističu u općini i pozivaju korisnike da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe, to jest da je ne koriste za zalijevanje okućnica, vrtova i travnjaka te ostale aktivnosti koje nisu nužne. Na vodozahvatu u naselju Špoljari ovih je dana provedena rekonstrukcija zahvata, čime su u posljednje 2 godine obnovljena sva 3 izvorišta lokalnih vodovoda. Unatoč tome, zbog izrazito slabog prirodnog pritoka, potrebno je vrijeme kako bi se izvorište ponovno stabiliziralo. Smanjeni dotoci zabilježeni su i na ostalim lokalnim izvorištima, ističe općinska načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec. Dio kućanstava ima priključak na zagorski vodovod i pomažu susjedima, pa trenutno nije potrebno organizirati opskrbu pitkom vodom cisternama, stoji u objavi općine Mače. Zbog najavljenih ekstremno visokih temperature radi sigurnosti svih sudionika odgađaju se pojedina događanja programa uz dan općine Konjšćina. Tradicionalni dječji skup planiran za 5. kolovoza odgođen je, kao i dječji dan predviđen za petak 7. kolovoza te biciklijada koja je bila najavljena za nedjelju 9. kolovoza. Iz općine Konjšćina poručuju kako će se sve navedene aktivnosti realizirati kada padnu temperature i nastanu povoljniji vremenski uvjeti. O novim terminima javnost će biti pravovremeno obaviještena. Iz Konjšćine pozivaju građane da vikend provedu uz zabavu, druženje i program pod šatorom kod staroga grada, gdje navečer nastupaju Siniša Biško, DJ Kaluđi, Maja Šuput, Grupa Domino i Dina Kordi Luna Band. Općina Zlatar Bistrica objavila je javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu sukladno programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području općine. Pravo ostvariti mogu liječnici medicine opće prakse koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme u ordinaciji u Zlatar Bistrici, i to na način i pod uvjetima propisanim programom. Iznimno, pravo mogu ostvariti liječnici koji su zaposleni na određeno vrijeme najmanje na 3 mjeseca kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili korištenje prava na rodiljni ili roditeljski dopust liječnika koji je zaposlen na neodređeno, čije pravo na ostvarenu mjeru miruje. Poticajna naknada može se ostvariti u neto iznosu od 5000 eura godišnje. Rok za prijavu je 10. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok najavljuje ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi od 14. do 21. kolovoza u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Građani će krv moći darovati na više lokacija u Zagorju. Većina akcija održat će se u zelenoj dvorani u Zaboku, a krv će se moći dati i u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, u prostorijama DVD-a Sveti Križ Začetje te u srednjoj školi Bedekovčina. Iz gradskog društva Crvenog križa Zabok pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to žele poslati, da se odazovu akcijama i svojim humanim činom pomognu u spašavanju života.
1: Sport.
0: Zlatarsko sportsko društvo Lastavica organizira danas

0: redovno kolo ljetne lige Puljak. Zbog ekstremnih vrućina termin je pomaknut pola sata kasnije, tako da je start u 19 sati kod Lastinog doma. Lastavice su i u protekli desetak dana bile na raznim trkačkim natjecanjima. Na kupu Međimurja u glavnoj utrci na 5,9 km sudjelovao je Krunoslav Špoljar i osvojio treće mjesto ukupno i prvo u kategoriji M20. U trku građana dugu 3,1 km Stjepan Špoljar završava na 40 prvom, a Marija Špoljar na 68. mjestu. Čelni čovjek sportskog društva Ranko Mihulić bio je na dvije zahtjevne utrke u Zadru. U Park Šumi Musapstan u kupu Oluje istrčao je šumski kros na 5 km, 33. od ukupno 52 sudionika, četvrti u svojoj kategoriji. Već dan kasnije trči također 5 km atletske utrke Pozdrav domovini na užarenom asfaltu Višnjika i plasira se na 31. mjesto od 66 sudionika, te osvaja drugo mjesto i srebrnu medalju u kategoriji M60. U Novom Golubovcu još traju dani sporta i zabave, a danas od 16 sati igra se finale veteranskog kupa između Mihovljanskog rudara i Poznanovičkog Kinkopa. Utakmica za treće mjesto turnira seniora između Rudara Dubrava i Lepoglave je otkazana, dok će finale u 19 sati igrati Bedekovčina i Jedinstvo. Dio događanja na sportskom centru Šterci je Velika Tombola, čije je izvlačenje danas u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 6. kolovoza. I sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab. U drugom dijelu noći zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak koji u petak donosi niže temperature. Najniža jutarnja temperatura sutra od 17 do 20, a najviša dnevna sutra do 38 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Danas na 31. godišnjicu oslobođenja Knina prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja i odajemo zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, bez čije hrabrosti sada ne bismo živjeli u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Njima i njihovim obiteljima, svim Zagorkama i Zagorcima, te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Danas na 31. godišnjicu oslobođenja Knina prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja i odajemo zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, bez čije hrabrosti sada ne bismo živjeli u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj. Njima i njihovim obiteljima, svim Zagorkama i Zagorcima, te svim stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja upućuju župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. Nadam se da ovaj današnji blagdan provodite u miru, dobrom raspoloženju i u društvu svojih najbližih. Na današnji dan obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, te se prisjećamo svih onih koji su svojim doprinosom omogućili da danas živimo u slobodnoj i nezavisnoj Hrvatskoj. Svima vama želim sretan i miran blagdan, na hrvatskim braniteljima upućujem iskrenu zahvalnost za njihovu hrabrost i za žrtvu. A sada je točno 17 sati, vrijeme je za Radio Burzu. Ukoliko što prodajete, kupujete ili poklanjate, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705. RZV mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIP. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodajem domaći paradaj za jelo i krastavce druge klase za kiseljenje. Upitati na 091-926-1142. Znači paradaj za jelo i krastavci malo veći, to je druga klasa za kiseljenje. 091-926-1142. Hvala.
1: Hvala, Dženja.

Vani nam je i dalje vruće, 38 stupnjeva mjerimo i tako će biti još nekih dva tjedana. Možda tu i tamo neki dani malo oblačni, pa možda tu i tamo neka kišica. Ali ako opće bude, to se sad tu nešto kaže. Srijeda piše 19. kolovoza, nešto najavljuju, jake pljuskovi kiše s vedrim razdobljima, ali vidjet ćemo kako će se vrijeme do tada mijenjati.

Imam jednu obavijest da pročitati kupcima da će prodavonica Praj Super u Zlataru pokraj crkve raditi ove nedjelje 9. i 8. od 7 do 12 sati.

0: 17 sati i 6 minuta, evo dovoljno smo i čekali, pa ćemo završiti ovu zadnju radio burzu za danas u 17 sati i dalje ostanite uz nas 97,9 MHz.
1: Oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

dragi naši slušatelji, 11:34, nadamo se da preživljavate ove vrućine, no stigla nam je jedna lijepa poruka na WhatsAppu. Baka Verica želi svoj unuci Nives sretan imendan uz dvije glazbene želje. Nives, od srca ti želimo sretan imendan, puno zdravlja, sreće, veselja i neka te uvijek prati osmijeh i dobro raspoloženje. A i ovom prilikom pozivamo i sve vas da nam i dalje šaljete svoje glazbene želje, pozdrave. Ako netko od vaših najmilijih danas slavi imendan ili rođendan, rado ćemo svirati vaše glazbene želje.

Aj budući da danas obilježavamo dan povijete, možete uputiti neku domoljubnu pjesmu u čast današnjeg blagdana, napišite nam na WhatsApp 091-554-5573 i budite dalje uz naš program 97.9.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

Diljem Hrvatske slavi se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Ujedno se obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile se okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena takozvana Srpska krajina. Oslobođena je 10.404 km ili 18.4% ukupne površine Hrvatske. U operaciji su poginula 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaje se počast polaganjem vjenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja, a u crkvama se služe svete mise. Dan pobjede obilježava se raznovrsnim prigodnim programima, a središnja državna proslava i ove je godine održana u Kninu. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja u Zlataru je jučer odana počast svim hrvatskim braniteljima i preminulima za Hrvatsku. Kote spomen križa na gradskom groblju, polaganje cvijeća i paljenjem lampiona počast su odali gradski vijećnici, djelatnici gradskog upravnog odjela i predstavnici braniteljskih udruga. Nastavak proslave 5. kolovoza je u Belcu, gdje se slavi i blagdan Gospe Snježne, zaštitnice Župe Belec i Krapinsko-zagorske županije. Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Krapini je utorak održana središnja županijska svečanost kojom je odana počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama domovinskog rata u znak sjećanja na 5. kolovoza 1995. kada je u sklopu Oluje oslobođen Knin. Polaganjem vijenca i svijeća braniteljima koji su svoje živote položili na oltar domovine poklonili su se članovi njihovih obitelji, članovi braniteljskih udruga proizašli iz domovinskog rata, predstavnici državnih i županijskih institucija te zagorskih gradova i općina. Prigodnim govorima obratili su se predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja, pripadnik 103. brigade HV-a Branko Kos, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović i zamjenica krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek. Kako je istaknuto, naša sloboda plaćena je životima hrvatskih branitelja i civila i njihova nas žrtva obvezuje da čuvamo istinu o domovinskom ratu i prenosimo je mladim naraštajima. Domovinski rat bio je pravedan, obrambeni i oslobodilački rat, te ne smijemo dopustiti iskrivljavanje povijesnih činjenica niti umanjivanje veličine hrvatske pobjede, istaknuto je na svečanosti u Krapini. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza Danom žalosti. Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost sa području županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Na Dan žalosti ne mogu se održavati ali samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost sa području županije svoje će programe prilagoditi

0: i žitelja koristi vodu iz lokalnih vodovoda, zbog čega je odgovorno i racionalno korištenje vode od iznimne važnosti, ističu u općini i pozivaju korisnike da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe, to jest da je ne koriste za zalijevanje okućnica, vrtova i travnjaka te ostale aktivnosti koje nisu nužne. Na vodozahvatu u naselju Špoljari ovih je dana provedena rekonstrukcija zahvata, čime su u posljednje dvije godine obnovljena sva tri izvorišta lokalnih vodovoda. Unatoč tome, zbog izrazito slabog prirodnog pritoka, potrebno je vrijeme kako bi se izvorište ponovno stabiliziralo. Smanjeni dotoci zabilježeni su i na ostalim lokalnim izvorištima, ističe općinska načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec. Dio kućanstava ima priključak na zagorski vodovod i pomažu susjedima, pa trenutno nije potrebno organizirati opskrbu pitkom vodom cisternama, stoji u objavi općine Mače. Zbog najavljenih ekstremno visokih temperature radi sigurnosti svih sudionika odgađaju se pojedina događanja programa uz dan općine Konjšćina. Tradicionalni dječji skup planiran za 5. kolovoza odgođen je, kao i dječji dan predviđen za petak 7. kolovoza, te biciklijada koja je bila najavljena za nedjelju 9. kolovoza. Iz općine Konjšćina poručuju kako će se sve navedene aktivnosti realizirati kada padnu temperature i nastanu povoljniji vremenski uvjeti. O novim terminima javnost će biti pravovremeno obaviještena. Iz Konjšćine pozivaju građane da vikend provedu uz zabavu, druženje i program pod šatorom kod staroga grada, gdje navečer nastupaju Siniša Biško, DJ Kalu G, Maja Šuput, grupa Domino i Dina Kordi Luna Band. Općina Zlatar Bistrica objavila je javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu sukladno programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području općine. Pravo ostvariti mogu liječnici medicine opće prakse koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme u ordinaciji u Zlatar Bistrici, i to na način i pod uvjetima propisanim programom. Iznimno, pravo mogu ostvariti liječnici koji su zaposleni na određeno vrijeme najmanje na 3 mjeseca kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili korištenje prava na rodiljni ili roditeljski dopust liječnika koji je zaposlen na neodređeno, čije pravo na ostvarenu mjeru miruje. Poticajna naknada može se ostvariti u neto iznosu od 5000 eura godišnje. Rok za prijavu je 10. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok najavljuje ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi od 14. do 21. kolovoza u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Građani će krv moći darovati na više lokacija u Zagorju. Većina akcija održat će se u zelenoj dvorani u Zaboku, a krv će se moći dati i u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, u prostorijama DVD-a Sveti križ Začetje te u srednjoj školi Bedekovčina. Iz gradskog društva Crvenog križa Zabok pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to žele poslati, da se odazovu akcijama i svojim humanim činom pomognu u spašavanju života.
1: Sport.
0: Zlatarsko sportsko društvo Lastavica organizira danas redovno kolo ljetne lige Puljek. Zbog ekstremnih vrućina termin je pomaknut pola sata kasnije, tako da je start u 19 sati kod Lastinog doma. Lastavice su i u protekli 10 dana bile na raznim trkačkim natjecanjima. Na kupu Međimurja u glavnoj utrci na 5,9 km sudjelovao je Krunoslav Špoljar i osvojio 3. mjesto ukupno i 1. u kategoriji M20. Utrku građana dugu 3,1 km Stjepan Špoljar završava na 41. a Marija Špoljar na 68. mjestu. Čelni čovjek sportskog društva Ranko Mihulić bio je na 2 zahtjevne utrke u Zadru. U park šumi Musapstan u kupu Oluje istrčao je šumski kros na 5 km, 33. od ukupno 52 sudionika, 4. u svojoj kategoriji. Već dan kasnije trči također 5 km atletske utrke Pozdrav domovini na užarenom asfaltu Višnjika i plasira se na 31. mjesto od 66 sudionika te osvaja 2. mjesto i srebrnu medalju u kategoriji M60. U Novom Golubovcu još traju dani sporta i zabave, a danas od 16 sati igra se finale veteranskog kupa između Mihovljanskog Rudara i Poznanovičkog Inkopa. Utakmica za 3. mjesto turnira seniora između Rudara Dubrava i Lepoglave je otkazana, dok će finale u 19 sati igrati Bedekovčina i Jedinstvo. Dio događanja na sportskom centru Šterci i Velika Tombola, čije je izvlačenje danas u 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za 4. i 6. kolovoza. i sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblak.

vjetar uglavnom slab. U drugom dijelu noći zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak koji u petak donosi niže temperature. Najniža jutarnja temperatura sutra od 17 do 20, a najviša dnevna sutra do 38 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Tek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: 24 sata dnevno. 97,9 megaherca.

0: povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu začetju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza danom žalosti. Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je županija vlasnik ili osnivač. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe. Dan žalosti 6. kolovoza proglasile su i općine Sveti Križ Začetje i Bedekovčina. Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura došlo je do značajnog pada razine vode na izvorištima lokalnih vodovoda na području općine Mače. Oko trećine općinskih žitelja koristi vodu iz lokalnih vodovoda, zbog čega je odgovorno i racionalno korištenje vode od iznimne važnosti, ističu u općini i pozivaju korisnike da vodu koriste isključivo za osnovne životne potrebe, to jest da je ne koriste za zalijevanje okućnica, vrtova i travnjaka te ostale aktivnosti koje nisu nužne. Na vodozahvatu u naselju Špoljari ovih je dana provedena rekonstrukcija zahvata, čime su u posljednje dvije godine obnovljena sva tri izvorišta lokalnih vodovoda. Unatoč tome, zbog izrazito slabog prirodnog pritoka, potrebno je vrijeme kako bi se izvorište ponovno stabiliziralo. Smanjeni dotoci zabilježeni su i na ostalim lokalnim izvorištima, ističe općinska načelnica Mladen Kamnik Ulešimunec. Dio kućanstava ima priključak na zagorski vodovod i pomažu susjedima, pa trenutno nije potrebno organizirati opskrbu pitkom vodom cisternama, stoji u objavi općine Mače. Zbog najavljenih ekstremno visokih temperature radi sigurnosti svih sudionika odgađaju se pojedina događanja programa uz dan općine Konjšćina. Tradicionalni dječji skup planiran za 5. kolovoza odgođen je, kao i dječji dan predviđen za petak 7. kolovoza te biciklijada koja je bila najavljena za nedjelju 9. kolovoza. Iz općine Konjšćina poručuju kako će se sve navedene aktivnosti realizirati kada padnu temperature i nastanu povoljniji vremenski uvjeti. O novim terminima javnost će biti pravovremeno obaviještena. Iz Konjšćine pozivaju građane da vikend provedu uz zabavu, druženje i program pod šatorom kod staroga grada, gdje navečer nastupaju Siniša Biško, DJ Kalu G, Maja Šuput, grupa Domino i Dina Kordi Luna Band. Općina Zlatar Bistrica objavila je javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu sukladno programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području općine. Pravo ostvariti mogu liječnici medicine opće prakse koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme u ordinaciji u Zlatar Bistrici i to na način i pod uvjetima propisanim programom. Iznimno, pravo mogu ostvariti liječnici koji su zaposleni na određeno vrijeme najmanje na 3 mjeseca kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili korištenje prava na rodiljni ili roditeljski dopust liječnika koji je zaposlen na neodređeno, čije pravo na ostvarenu mjeru miruje. Poticajna naknada može se ostvariti u neto iznosu od 5000 eura godišnje. Rok za prijavu je 10. kolovoza. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok najavljuje ljetni ciklus akcija dobrovoljnog darivanja krvi od 14. do 21. kolovoza u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Građani će krv moći darovati na više lokacija u Zagorju. Većina akcija održat će se u zelenoj dvorani u Zaboku, a krv će se moći dati i u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, u prostorijama DVD-a Sveti Križ Začetje te u srednjoj školi Bedekovčina. Iz gradskog društva Crvenog križa Zabok pozivaju sve redovite darivatelje, ali i one koji to žele poslati, da se odazovu akcijama i svojim humanim činom pomognu u spašavanju života.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 6. kolovoza. I sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab. U drugom dijelu noći zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak koji u petak donosi niže temperature. Najniža jutarnja temperatura sutra od 17 do 20, a najviša dnevna sutra do 38 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal. 17 do 20, a najviša dnevna sutra do 38 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi

tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela, prišem sa milost, prišem sa milost na čela. Dragana, sad sam i ja isti,

0: tvoja bosa stopala na mojim vojničkim čizmama. Dirty pop.
1: Yo. 979 Muzika.

979. Muzika. 97,9% čiste zabave.